0: ngun sun duro betan chile bono mo a gudun re kan fo ero be ko
1: kanji
0: amo ne jan
1: allo
2: ndi jan bi omi ero gbeja
1: allo
0: jan bi omi ni no
1: kanji
0: ola tin daga
1: ami ami
0: ola tin daga
1: ami
0: eh na chan ga
2: eh oh minale tren wa pe pe de tin
1: mm. Oh, mi fo emission me gege no aje yo bi jiro ah dami makatun fi e hwiri so ano ne nyiri so ogodo me
2: mhm
1: me ro bi ba mi e me hu hwa lu kan che de so e na ko ma yo ro kan ji fi bure le mi fo nu o dion me ren na hu
2: 97 28 29 97 97 37 28 29 lo gbe o evan kundomi do me jiro tutu me do gbe toru nanu tanda ho ni mi ka mo me ji ho ro gede we apa mo nkan ton ku emi mo me ji ndo mi gbe do na do me ko ni tepon lo do ho mo nkan ton mi diyan e na we jomi me ra ho e na ru na le kri ho ko mo nkan ton te ngbe jo ro popo mi ton mi na mo ku me me lo turu mi e kon di mo me ji kan lo mi ton o ve ko de me fi mi diyan ko lian ale lo me ra ho ru nu wa sin fu von tiyan ale to hawe di bagban ri ho me ra fa sin pon ho goku ko ton mi do ya bi nu pon me goku ton mi do lo na don turu mi tole mi se do ibun mi ni jago sin ho ye me
1: mo plan me ndo bona don to vito si lewe no me di e ma se bu so do wa to me dokun mhm we goton e konso me bi wa e na do homo koton bo azemo nko egudo to ye nyanya mo nko lewe egudo to bo ya do nwet ni ba mo ro a ma si te ba igro nu e no fa lo aye me home ka fonte yo mi e an kon si me go aye ho to me fonte yo a si te an igro nu e an do ye bi ro aye toni no te
2: ere meche tokpa turu mi to khoton ta don mi do meji ai mi toni noti na do mi do meji mi ra khosian lo kandie mi ra khoro meji o 96 20 47 47 96 47 94 37 28 29 94 37 28 29 ende bundo meji na le akan bi din kakabo ve go be na khu han mi mo ati on do pro pomiton mi ro toji o ka se nuwa me ra khoto ni ro ma ji ta e forisio e ro borisa ni ro mo buna sa tanto ku ase foton ku yemi ale khoko.

0: Eyewa, eyewa mitrako kuba wa mendo nukentia gamia lekliko enyakeneya budo emia bidao pego nyantia emia guajego emia wenu loka popo aba ikeke ngo eyo apeno emia wele nyajisa gbogbo mi gbobe gapopo aba le yedo mi be nemi gbogbo re ya ti nde gun mi na mi
1: anyawe American time ba bo ba si ale mi le gbon san le ani ni ami le pon poso e do pe yi ko we le e yo npa de wa ko fio fio lo fi yo ja hun to pe wa mi le bio mi ato bi o ni de wa ko fio fio mi le de enu ke le yan avantage le ne be nu ma mi le de fio we do wan ti ami de ta ti lo poto e mi le gbon san le abi ta ti o mi de wa ji poto sigbe yanu kere do ajo ni agbona be mi yo liquidation alo bi mi bege le gbanjo gbanjo le wa te dian fo wa ba te pe se via fitu pin pata o to kun wo po a o trivo e mi ni po mi ni bon kere societe o bo bi ni 500 mi 100 va 250 mi so 2023 de ka e ne ba fo mi di bi mi ato re de fo a yin societe e ye ko o kaye lo ko wa o ba o adhesion a desen do wa na kan fram rigmo san be se amu se se se a centre de gestion agréé nembe o agréé do ko o vai wo adhesion ne nembe centre e ke gba yin ke la ni avantage to e avantage of sugbo o la o la de e tati ko la to di no kaka ba 40% non e je a le yin e lo ko ya no se je a centre de gestion agréé wa o la o o pe la ro wa ti o la be ta financier o ewe be ni tati le yo duwa o la de ji poto no kaka ba 40% ne be ko hun le ka du fi fia e le nbe bi nya den ko ye o la atu wi won o le ji poto ne ne ke o le imposi la societe a ji poto ba de te pe sa ji poto na wi won e won a de o la de ji no kaka ni pe a mene ya ja de ko le po kaka ni pe a mene 40% 40% be impo ke le ne ba le a ji ya e ye mi le yo be imposi le la societe allo TPS nembe societe bitiko wa ame mu societe uto iwa yi agbeto gbaru mi amu do wo se kan mi ni wa olede eji poto nawe ara me ke we yi societe mo ana me societe aru mi ya o we po we wo en po su le benefice apo ala de 40% poto no kaka ne e pe amene ame ile agree wa o wa we ame do le yi startup innovation dans le secteur du numérique ameyon ame ke secteur numérique me wa amene ne to chan nene be exonération o wa o mte la tout le kwekwe chan e le yin yes ku vps a kaka ne pe ame via ame we le pero innovation ke ile secteur de numérique mi abe mo kuti kuti be nu wa ne société a don abe wona kaka ne pe ame via mu ya tout e embosi de bénéfice un peu sur la société a kaka la va tout vps de kwekwe mi gbọ́ pé nìyẹn bí nu wa ó sọ̀rọ̀ ìdàn àmì eye èpè ìdíyàwó bí n gbódò mìíràn èpè tọ̀ngọ́n bí n gbódò mìíràn bí tọ̀ngọ́n mìíràn ó láde ìpò wọn jí pọ̀tọ̀ náà ìpò kò yọ bí esq vps ó láde jí pọ̀tọ̀ náà màmá mi kò yé bí látó màmá mi dìyà ó lásọ kè é wọn lásọ péró ìfẹ́ sẹ́yìn lè gbọ́n náà sàdé àbí níbi òdìdókòó f ile kwa fi wa so pe do society anti gake me ya make mu de do pe a make me wo nene be nu wo alo be o so ri ko so ra nu gon ra lo ba jin tia no ba ka kwire nene be nu wo ne a me po be ne ga me ya e ya o ke le yinu fata ya me yo ho a o mu ja po de pe ra ho me control wi ba le o alo an ket de le wa ora ka kwire nene be ta chi ano wa pata po ye ora tu alo ka me ke de do pe fia fia o de on est PV à mes qui les domaines moi mais mes les mobiles on le voit mon coup de couteau nous be secteur du numérique mais via et PV je suis ma tout garé quoi et puis t'en vois mais on l'a gardé impôt à porter nos maman mais pour y on l'a tout et mon patin là il va be do abe activité à et la fond garant que on l'a sort ben y avantage non on l'a sort pour le grandir là sort on y a be société mais on voit sort et nous vous sort do nene be monu nembe yon sosete ye o le ji, alo, o le ji la kreye unité de production le, o le kwa. O ja, o kreye, o la kreye, par exemple, obe installation d'unité artisanal, alo, industriel, o ja, o pa machine, mi aso nan kwa waya, o ja o ju, Oja o jina chi o e o po machine de pele yovode e o la sova e du ya meno yo la tin so wa po ju ya e be la sugbo la sane amowea eh nembe o la importe nwa o ya be no je duan san ola ho duan du duan la si o ko do tv ya nembe nu la soke o la soke o don kin ti ya o re do ko fio fio e ye e to ke ye o ja so societe wa so wa e la na e amedo la po dori e du ame kwa ni nebi importation fifi ya wo igbalo ke ngbe nu to gba ba en te wa wa decision o la gba do avantage ki mi gbon adhesion se je a auto san ri ya mi be kaka ni pe ya mene ya o la no 240% o le pa donc a kwa be ni nebi nu a e don ameji to a de don ko la to ku tv yan pata de pipe mu de e yo la tu ni be o ja ba importe ekipmare mi yeye yo ya importe mu amesi me yo lo oui chan yo preso funda ya importe ya ni be ba di fia e de douana douane mu ja ho to a de douane le di kaka la ho tv ya le si o e da gabri bi do ko la to pa la so a po machine so ba a tin so odo a tin so po e gomere a po e do pe ya be e mun ale o i wa mi ni kaka so so iko
0: e yo e ale ke le mi o mi ni kaka bai wari ndi o kindi ki ko le wa do la na be o la na be e nko e la yi nko doji mi aten gbon be nu ke le yin tenu po alohun do ndo kene ifio ha ma tan gbon be ifio ha le don kube la ten to le nu ya mene tonu sese ne duvio ne waso wa be do pe o wa aso ne nko yi ba tin so ale bi le gbe aba to yi nko re ji pe ade
1: yawe nene be aso ni afio reason fe reason ne mi abe gangba bu mi abe tachi am gba be no to mo bu mi le pa invasion fi evasion fi de fraude les évasions ne e ga ngbe to mo bu mi abe tachi am gba to mo bu wa e be avun e mi le dran vun ne be du yo a wa do civisme eh wa mi abe mo ni du via de du mi ba fo le tachi tutu be mo nwa e wa e mi le dran vun ne du via wa de afonwe tachi tutu be e mo nu no un gba yan me ke ri fi kan fran e fi do e fi ori tachi be e mo nu e wa na e ga sugbo e la fa ne e ga ngba bu mi abi tachi ngba bu wa to mo bu abu domio ne mi ngba pedro su sugbo bo ga ni to mi pe mi so odo ni duwa e duwa keke nwi e duwa pata e la du e ye be ale ne o wa mere o ra po do pe so ra ro fi o mu tu tachi o no wo mo o ma ji si o ra mo me o ri abi o ma to mo ji o alo no do so to kapo kati ara be mu ja na wo ya kontor o ma to ame ya ma ona e kontor nke ja mu tu na tachi o won a ne bi nyo na ri to le mia mia pata to be ni o mi le bi o mia to be no de do vi nyo ma fo ni ne ne bi e tachi abi mo nu no wa di wa ru ku fi o ni de wa to wa tu o la de ji poto no va tro lo ka ka ble ble o pa wa be nu agbe li ki pa aso na nyo no ara lo va di wa ntia e la va in fi se
0: eyun si ale ni bigbe ka ba ya ni e won wa fio ha so fo won pota so le lote voire nu ke fio ha gba le poroda be ila tin wo so kudo nene be azoni atrono no me atrasido nu ke mi abi do pe gangan won be nyanti ne edua be nko yi alumia be gabara ka be atin so nayi nyu ede o nu ke fi ha gbare don ku be la gba tin gba o doji so pe so wo kini bele wo yo
1: na we o wo kini bele wa o mi le azun ya di so gari mi le ka eh ne be nu amba yi o mi la gba da si reji eye mi e ponu poni mi abe asia re mi le wo fi ye nene a eji po mi to ya
0: edoji
1: mi to mi le wo san epo mi we me ewu enu po mi le mi gba re din
0: gba
1: re nko reji pe a ponu poni mi a to wi ponu poni mi abe do vio ale abe wa do do vio ma fori tati tutu be e monu aya be tati kemi le to mi epata to e be la un ne mi epata mi po be yin so fifi ya tati kemi le to wa pe mi a so a to fe mi abe fi yun vio ko gbon be so sixième kaka so sei kaka de terminal fifi abe e garder contribution le tutu ngba le enu wa fifi ya
0: funa po la po
1: mi gba mi abe ngbon ale fi tegbe bi mi ndo kesi no le mi abe yin gba me malheureusement mi ndo sugba o mi ndo kaka le ke o tati apo ele kin duarote mi le po be ke mi le ya oyun wa fifi ya kaka ne kan flan o wa meke le kaka file ni do atan o gbe nyonu bi were sukuru po a o ko sukuru chi wa e won ya to le mene apo
0: e won ochon le dua le ta chi bi
1: ochon le dua le ta chi bi gome donc a mi la ti po ni mi a peru fi onti ni gangba to mo bu mi a pata mi jo mi mi bo mi jo pare mi a gba bo e mi a lui mi agba kon do da da sireji mi akon mi a to mi a no weki le ane yin bebe ma sele ta titu be monu e mi do de materialisation wa mi a continue ene be ma mi a da sireji mi agba meji zon mi a continue agba no wa ale a be mi a be service wa be qualité la agba sa améliorer no yi mi a be plateforme a jikwa ozinu a pa la so no kaba bionde a o la de bla po ho mi a ta mi le avon a ji ne be mi a be service a ba no mais service de qualité avon o mi le drain a te so do mi a to wo ne wa va bo ne mi a si a le ke mi a to gbe gezo gbe ne mi a tu e do ile e se ke be ne yin anti america le kaba lo via baba tu do ani si ba te nu e tele me e mi le bio mi a do meto le ka le ka mi va ne mi a wo mi a bo ru mi a peru mi a roko nti a so odo mi a to be do wa mi pata mi a po ale kele me
0: eyo apenu si ale na ogbon ni e onu ana mi en ko vidi a pele mi ke ne mi bi du polo la e ya gbon bi o be de vio a be nyonu vio so no aga kai fu no ma tu fe no wa e mi mi a me sa mi a mi su su mo odo be a fi de ko e ga ya to so re a me bi ogbon ne po a me mi ko ne ne po mbe no wa ne mbe gbo ko ya la ve me a lo la gba jibu so ta ne ya ya do eta flache amedo mlese ile ajo jamole mo onke jo un suyo ya
1: un
0: so odo me
1: un va
0: afili ko rato jiso on lo ke mi ase gbe a eto mi so fun wa e don ye si ase aya nu e do ya kene odo mi do da mi bale wa nu o kwata mi do la de gon me be gaya ke fi ta chi mi ato de ka ke mi le tout le coup ton le fi mi le tout le e ye ko ya ton asida mo jika kaka e chumi chumi e ne un suyo ya to la do mi are ne o po be e ke mi le ora ga dada ka gbale yi chi pe a o la gba tin o e ke ya jan sote e nu go me le di ayo e yo apeno